0: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.
1: Tēnā koutou katoa, e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima, me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko Tautoko FM.